0: Confiteo de omnipotenti, beati Mari e Semper Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Mari e Semper Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Iuri Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tui, mentes Deus, et misericordiis tuis, perducat et vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et tibi pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.

Christus Iesus, pride quam pro nostra salute crucificeretur.

Antiochi, Sanctorum Materum Petri, Diaconi, et Hermogenes, qui eiusdem Petri erat minister. In Africa, Natalis Beatim Aparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Marti Confessores, cum aliis gloribus martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

Diocesis in Gallia, Sancte Roberti Confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivialium donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam virginum.

0: Angelus Dominus, Ave Maria,
1: et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et cancelli Domini,
1: via mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et vem caro factimus,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ora pro nobis sancta Deo Genetrix,
1: ut ineficiam promissionibus Christi.
0: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi Filii tui incarnationem coniugibus, per passionem et se crucem et resurrectionem et gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Divinum auxilium et semper abisque.